0: பாட்டெல்லாம் நல்லா தான் இருக்கு.
1: ஒபே கோடிபதி சிஹினைய அது செபேவெய்த ராத்திரி 10ට ලක්හඬ අහන්න ජාතික ලොතරැයි මණ්ඩලයේ සියලුම ටිකට් පත්වල ජයග්‍රාහී ප්‍රතිඵල අද රාත්‍රියේම ඔබට කියන එකම රේඩියෝව ලක්හඬ.